0: lo wanga ngai ya efa manuat ya ya
1: tagi jole mai le wa te ta sin di te ona ta no le te ma e vanu le wa ta ben mai sunga to ine ya to ana man fotu pa no ya is fole sungar to ina Terry ya malle por clame pe ona sir fiel malor ta to no le to live vanu to fa ona le u wa ya lofa ya ta to no ya lo man wi la man malor ta to no man pa sanga ne fiafi ya per file more ni e ma ota malawa ya mes fo ta pe na fo i mo mano longer pongsa ya ole anga le pe ole le i ai longer ma mano le tro Nuia mana o longa po nei po, la to pengai mga nuenga, ea, ia iai pea le, anga le leo lo tātou tua, lewa tātonu, lamane tu lai manu, sa mone tunu pelus meil tātou porklami, tui paolo hola, leo nua ia lopa.

0: ya ngai ya ya jauh sekali kopes ya ya
1: oh ya jauh jauh jauh jauh kaku